SP Balasubramaniam na sakpa git ama taramasigi ahan boina tabire ani suba git kudol tamjari saisakliba Udit Narayan.